0: Muslin med The Magnolia. Och Magnolia är en grupp där bland annat Albin Lee, Melda och Arvid Nero ingår. Och tidigare har vi 11:30, ja, för ungefär en timme sedan så kom ju beskedet att de två läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor var i ersättning. Och då sände Ekot direkt och vi ska höra nu vad som sades här i tillsammans med programledare Samantha Kord.
1: Vi sänder med anledning av en dramatisk vändning i Da Costa-fallet där 2 läkare friades i domstol men ändå kom att pekas ut och leva med misstankarna i över 40 år och där regeringen alldeles nyss kommit med ett historiskt beslut. Läkarna fick alltså 2 miljoner var i ersättning och så här motiverade justitieminister Gunnar Strömmer vad de tagit fasta på.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Katarina Helmersson på plats i Rosenbad där presskonferensen med justitieminister Gunnar Strömmer avslutades för en stund sedan. Vad är det viktigaste beskedet som regeringen kom med idag?
3: Ja, det är ju helt enkelt att de här 2 läkarna till slut får nåd. Alltså de får en ekonomisk ersättning för att man från regeringens sida då kommer fram till att de har lidit mycket skada av ett agerande då från staten.
1: Varför kommer det här beslutet just nu?
3: Ja, rent formellt så handlar det om att de lämnade in en ersättning om nåden 11 maj. Sen har ju den här frågan blivit väldigt uppmärksammad sen då för några år sedan när SVT sände en dokumentär om fallet där det ju då blev väldigt tydligt hur de olika hur det här fallet, alla oegentligheter under det här fallet och vilket lidande som de här 2 männen då har blivit utsatta för.
1: Mm. De här 2 männen, de får alltså 2 miljoner kronor vardera. Varför fick de inte det de har begärt, 5 miljoner?
3: Ja, Gunnar Strömmer, han fick den frågan så svarade han att det handlade om att de i sin ansökan hade skrivit 5 miljoner eller det som anses skäligt eller något liknande. Och att han då menar att när man från regeringens håll har gått igenom vad man brukar få, nu är det ju väldigt sällsynt att någon får ex gratia överhuvudtaget, men vad det ungefär det brukar ligga på, så kommer man fram till att det här 2 miljoner är det som är det skäliga att ge.
1: Det sa Katarina Helversson, Ekos reporter på plats i Rosenbad efter justitieminister Gunnar Strömmers besked om att regeringen ersätter de 2 läkarna med 2 miljoner kronor vardera.
0: Mm. Och programledare här, det var alltså Samantha Kord, och det här var då i samband med den här pressträffen som justitieministern höll när beskedet kom om att läkarna ska få ersättning.
4: P4 Dalarna.
5: Sveriges Radio.

0: då som vd och koncernchef och 20 år som styrelsemedlem. Det här meddelar bolaget då, och Ekholm lämnar den 30 september här framöver. Och sen blir, därefter så blir han senior rådgivare till den nya vdn, och det håller på fram till den 15 juni 2027, rapporteras det därifrån. Och så i Eskilstuna rapporteras om att en second hand butik där fick in två granater, och en polisinsats inleddes då och personalen inrymdes, men granaterna visade sig vara oladdade. Polisen blev larmad då strax efter klockan 11 här på förmiddagen om ett misstänkt farligt föremål, att det skulle ha lämnats in då på den här second hand butiken, och då spärrades platsen av, och enligt lokala medier då så fick då personalen ta skydd där inne, inrymmas som man säger. Men sen efter drygt en timme då så meddelade polisen att det var två granater som hittats, men att de var oladdade, men tas om hand då för att inte samma visa ska upprepa sig, rapporteras det. Och jag vet inte hur det var med dig, men många var vi som gick upp tidigt igår för att se fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien igår morse. Och enligt mätföretaget MMS så var tittarsiffrorna i början av andra halvlek 949 000 personer. Och då kommer ju till då, utöver dem, så är det ju de tittare som såg matchen via SVT Play. Men där är siffrorna ännu inte klara. Och sen kommer det ju till då alla de här tusentals människor som också tittade på matchen på olika platser, som till exempel i Kristine kyrka i Falun. Och det var ju avspark klockan 4 där på morgonen. Hur gick det då? Har du glömt det? Nej, det är klart du inte har. 5-1 till Sverige.
1: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
2: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
1: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
3: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Och jag fyller på här med fler nyheter nu från Polen, där en rysk konstnär som gjort satir om Vladimir Putin har skjutits till döds då i Polen, och det här bekräftas av en åklagare. Och den här konstnären sköts ihjäl vid en parkeringsplats i Biala Podlaska.

som består av Amadeus och Felix Hedlund från Malung. Jag tänker vi ta en titt på vädret här, och det är ju molnen som dominerar och det kan vara lokala skurar. Men sen ikväll så drar de här skurarna ut och molnigheten minskar och det blir allt mer kvällssol. Sen blir det mest klart väder under natten. Imorgon då, ja, det är soligt väder, och fram på dagen så varvas det med lite moln också på himlen. Temperaturen imorgon 17-22 grader och så är det mest svag vind. Och med det så tuffar den här förmiddagen i P4-dalarna mot sitt slut. Tack för din medverkan, alla ni som har hört av er. Och ja, i eftermiddag så kommer Emma Hylander och tar hand om dig här. Anna Hansberg

0: Det är alltid något extra, alltid speciellt.
1: Reporter var Venla Rakkola.
2: Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet i stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
3: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
2: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viestim eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok Sju bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949.
1: Ja, det är inte bara barn.

0: 4 år och 5 månader i fängelse för bland annat grovt koppleri, försök till våldtäkt, 2 fall av misshandel och flera olaga hot. Men frias bland annat från flera åtal om våldtäkt där det enligt rätten saknas tillräckligt med bevis för att kvinnans medverkan var ofrivillig och att hon varit i en särskilt utsatt situation. Enligt domen är det bevisat att mannen i flera år styrt och tjänat pengar på sexhandeln genom att hantera sexannonser och haft kontakt med kunder i kvinnans namn och planerat träffar som han också övervakat. Rätten lyfter särskilt att kvinnans berättelse får starkt stöd av omfattande chattloggar och annan skriftlig bevisning. Samtidigt döms också 28 sexköpare, de flesta till villkorlig dom och dagsböter, medan 3 får kortare fängelsestraff och 1 döms till skyddstillsyn.
1: Rapporterade Leopold Jämtin, P4 Västernorrland. För en liten stund sen meddelade telekombolaget Ericsson att vd:n Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år. Per Narvinger, som idag är vice vd och chef för affärsområdet Networks, kommer att ta över. Han har arbetat länge inom Ericsson och har tidigare pekats ut som en tänkbar efterträdare. Många svenskar satte veckaklockan tidigt igår morse för att se Sveriges VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek var 949 000 enligt mätföretaget MMS. Det var Ekot med Julia Brynolfsson.
2: Och här är Radiosporten tisdag lunch där vi börjar med VM-fotboll.
3: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
4: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på när du ser på vår. Disse spillerne spiller. Så jeg tror jo Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
3: Emanuel Lachet i Boston för Radiosporten.
2: Och Norge kliver in i VM-fotbollen. Start vid midnatt i kväll mot Irak alltså. Tidigare i kväll 21.00 Frankrike mot Senegal i samma grupp. Här lite kul statistik med svenska ögon.
5: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
6: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
5: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
7: P4 Extra tar plats här i din radio, hur du nu lyssnar. Jag heter Titti Schultz. De utpekades för Da Costa.

0: pengar är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
1: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
0: Ja, det tycker jag nog ändå, får jag ju säga. Alltså, jag menar så här. Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och så där. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
1: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Term ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
0: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in, år ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
1: Vad gör du då? Vad är viktigt för dig, Thomas? Vi är ju många som inte känner dig alls.
0: Det som är viktigt för mig, det är att vara omtänksam och vänlig mot alla människor jag möter.
1: Och hur ser du nu på framtiden?
0: Ja, det är ingen större skillnad. Jag lever som jag brukar göra.
1: Men de här 2 miljonerna då? Finns det någonting du vet att du ska använda dem till?
0: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag får skänka bort dem. Välgörenhet.
1: Oavsett vad du gör med dina pengar så hoppas jag att det här är en viktig dag för dig.
0: Ja, jag hoppas att man kan sätta punkt för det här. Ja, vad ska jag kalla det för? Det är denna långrandiga historia. Mm.
1: Thomas Algén, tack så mycket.
0: Tack själv.
1: Här lyssnar vi på Kimberly Eternity.

0: En man i 60-årsåldern sålde i flera år sin fru för att utföra sexuella tjänster till 120 personer runt om i Sverige. Nu döms den här mannen till 4 år och 5 månaders fängelse. Det fastslog Ångermanlands tingsrätt idag. Lotta Hagberg Videll, reporter på P4 Västernorrland. Kan du sätta oss in i det här fallet? Hur har det här gått till?
1: Ja, absolut. Jo, men enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
0: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
1: Ja, men polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från den här stunden så har polisen haft en jätteutredning på sitt bord där man har tömt telefoner och datorer och hittat, ja, men mängder av bevisning i form av bland annat långa chattkonversationer och filminspelningar då.
0: Hur mår kvinnan idag? Vad vet vi om det?
1: Ja, men det som hennes målsägande beträde har sagt, det är att hon har varit utsatt för ett enormt trauma och att det har varit både traumatiserande men också även stärkande att gå igenom den här långa rättegången som har varit nu under våren. Och framtiden, säger hon, den kommer att bestå av att bearbeta och läka det här. Och det kan ta flera år.
0: Lotta, stanna kvar. Nu har jag också med mig Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK vid Uppsala universitet. Du har forskat på våld i nära relationer i 25 år. Välkommen till programmet.
2: Tack ska du ha.
0: Hur går den här processen till? Kan du förklara det?
2: Jo, men det kan jag. Vi vet ganska mycket om det. Och i grunden handlar det ju om att vi människor

0: människor. Vi anpassar oss i svåra situationer. Det handlar om överlevnad helt enkelt. Så det är liksom en grundläggande mänsklig mekanism kan man säga. Och det baseras ju då den här normaliseringsprocessen på att vi anpassar oss och så småningom då får den här andra personen kontroll över en genom att de här gränserna förskjuts. Alltså gränser för vad man tycker är okej och inte och vad man vill gå med på och inte förskjuts med tiden och blir då så småningom normala. Och de varvas ju också, som vi precis hörde här då, våldet och den här utsattheten varvas med värme och vänlighet. Och det är det som gör det här möjligt liksom, för den här personen att utsätta den andra för då.
1: Hur kommer det sig att det är så svårt att märka att gränserna hela tiden förflyttas i en sån här normaliseringsprocess?
0: Jo, men det förstår jag att man kan tro och tänka att det, hur kan det här vara möjligt? Men det går gradvis och det tar lång tid och det går liksom i steg för steg. Och med den här då växlingen att man ändå upplever fina stunder och så kan det här ske. Och vi ser ju det och har sett det under lång tid bland utsatta kvinnor. Och det, en viktig aspekt här också, det är det här med isolationen. Alltså att man blir isolerad från sin omgivning, från familj, från sitt nätverk. Och till slut blir ju mannen då den enda referenspunkten som då talar om för en vad som är rätt och vad som är riktigt. Och det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
1: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
0: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då. Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
1: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack ska du ha.
1: Och Lotta Hagberg Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
2: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
1: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
1: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegaard Lund. Vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: P4 Extra fortsätter efter de lokala nyheterna. Dit är det en liten stund, så jag kan berätta att senare i programmet ska vi faktiskt prata hattar. Det ser ut som att hatten kan vara på väg tillbaka. Här får man ju rannsaka sig själv var man står i själva hattfrågan. Och hatt är aktuellt både på vintern och sommaren. Men hur ska man tänka när man väljer sin hatt? Och när har man egentligen hatt och inte? Du anar inte hur spännande det kan vara med hatt. Vi har diskuterat det mycket på redaktionen. Dagens gäst är Pia Sundhagen som hade tänkt gå i pension, men så ringde Haiti. Nu är hon damlagets förbundskapten. Pia skriver dagbok, och hur har hon det med gitarren? Det får svar efter dina lokala nyheter.
6: Men först alltså dina lokala nyheter här i P4 Dalarna.

strax efter klockan 12 och räddningstjänsten har varit fram där och lyckats släcka branden och arbetar nu med att ventilera. Prognosen är att räddningstjänsten kommer behöva vara kvar ungefär ytterligare en halvtimme och ingen ska blivit skadad i samband med branden. Och nu döms 13 personer från Borlänge och Säter för en rad olika brott och det handlar bland annat om försök till kidnappning, utpressning och penningtvätt. Själva försöket till människorov inträffade i februari i år i stadsdelen Forsa i Borlänge då en man lurades ut till en lastbil och sen försökte andra personer dra in offret i lastbilen och slog honom. Offret klarade sig genom att hålla fast sig i ett stuprör och angriparna gav upp när vittnen kom till platsen. Sammanlagt dömdes alltså 13 personer för olika brott som delvis hänger ihop och åldern på de dömda är mellan 19 och 45 år. Tre av de dömda får fängelse och det längsta straffet blir 2 år. Och kulturen får allt mindre pengar från staten, det visar en ny undersökning från Ideell Kulturallians. För alliansen har granskat den senaste 10-årsperioden och räknat ut att det statliga stödet har minskat med ungefär en tredjedel. Och de pekar särskilt ut glesbygden som en förlorare i det här sammanhanget. Under den period som det statliga stödet har minskat så har Sverige styrts av både socialdemokratiska och borgerliga regeringar. Och vi ska avsluta med vädret. Under kvällen så dör skurarna ut och molnigheten minskar med allt mer kvällssol och i natt mest klart väder. Och det var dina lokala nyheter. Med nyheter, det heter du alltid i vår app Sveriges Radio. Och jag som har gett dig nyheterna direkt här från

0: supportrar. Och så snackar vi om det där med fotboll i kyrkan. Är det något vi kommer få se mer av efter succén i Kristines kyrka igår morse? Emma Hulander i studion från klockan 3.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Hur är dagsformen?
3: Den är utmärkt idag.
2: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
3: I morse.
2: Ja, är det lite varje dag eller?
3: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
2: Ja, vad spelar du på piano?
3: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, det, enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Vi har det här om du blir sugen.
3: Nej, tack. Det är bra.
2: Jag kan säga att Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
3: Nej.
2: Det kändes som att det var punkt där, verkligen, Pia. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
3: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.
2: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
3: Sova på dagarna istället.
2: Ja. Ja, men det är bra. Det är så härligt det där när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går du att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
3: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande. Och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada. Det var tydligt trevliga. 1-1. Och där känner jag att spela på samma sätt. Då är det lite annorlunda faktiskt.
2: Men är det så att du coachar från tv-soffan?
3: Nej, det kan jag inte säga att jag gör. Men vi tjatar mycket, vi som tittar tillsammans.
2: Ja, kul. Pia Sundhage är dagens gäst i P4 Extra och vi ska prata mycket mer. Det finns mycket att prata om. Jag är så himla nyfiken på hur du sköter ditt nya jobb. För att det är en praktisk fråga, eller hur?
3: Det är det.
2: Det här är Bolaget och nu är det i alla fall en fotbollslåt. Det här är Bolagets VM-låt Det ligger något i luften.

0: P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna och sådär? Hur mycket tar ni med det?
1: Ja, en hel del skulle jag säga, för det är för oss samman. Det är ett litet lim som att vi gör ihop och vi lyssnar på samma låt. Mm. Oavsett om låten är bra eller dålig. Men det är en tillhörighet, och jag vill påstå att den betyder ganska mycket.
0: Ja. Och nu, alltså, det är ju i modern tid som det äntligen går att konstatera att även damfotbollen får otroligt mycket uppmärksamhet och massor med fans, både småtjejer och småkillar kollar damerna av vad de gör, och läktarna ser ut på ett helt nytt sätt, det är fullt på ett annat sätt. Vad händer i dig när du tänker på det, du som ändå har varit med så länge?
1: Jag är oerhört tacksam för att jag har varit med på hela den här resan. Mm. För det har varit ett antal gamla kärringar och en del gubbar som liksom har lyft fram damfotbollen och fått få vara på fotbollsplan. Och nu så händer saker och ting. Mm. Den uppmärksamheten gör att ringa på vattnet, det blir viktigt. Och ja, när jag hade förbundskapten för USA, då hade vi en 2-3 tusen på läktaren, alltså 2007-2008. Idag är det helt annorlunda, och det är fantastiskt att se att det går att förändra om man är lite enveten och gör det ihop, så funkar det.
0: Ja, och här får man ju verkligen säga att enveten, envis och hålla ut, det har ju verkligen krävts. Men när du då, som du gör i ditt jobb nu, reser runt, kollar matcher, liksom kollar runt om i hela världen, kan du ibland bara sätta dig och mysa lite i den där stämningen, att vad härligt att det är så här nu?
1: Jag är ganska duktig på att vara här och nu. Vi kallar det för vara närvarande. Mm. Och jag kan sätta mig ner och kolla vad har hänt. Det skapar så mycket god känsla och självförtroende. Och att man tillhör en sport där vi har förändrat så mycket. Mm. Men när jag var liten, jag fick inte spela fotboll egentligen. Det fanns ju ingen flickfotboll. Och idag så har vi flickor och pojkar som lirar boll och får leva sin dröm.
0: Ja. Ja, jag ler från öra till öra. Du fick sluta som förbundskapten för Schweiz lite tidigare än

0: speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten så att säga. Alltså vad händer i dig då? Alltså blir du, alltså blir man ledsen, besviken, arg?
1: Ja, grinig. Och sen hela världen, det är orättvist. Sen går det över. Det är ju så här, det är som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig så själv på så stort allvar. Och det är ju så. Jag har ju haft alla dess möjligheter, och då fick jag ytterligare möjlighet. Så att på den här nivån så åker man ut med huvudet ibland. Och då, ja, men man kan också komma in på flera ställen.
0: Sa de varför? För det hade jag nog.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sisådär runt 40 båda två. Och Karin, så vitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?
1: Så fort jag startade blev jag biten, men innan var det lite tveksamt.
0: Ja, vad kul. Men, och Hanna, för dig var det väl annorlunda va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
2: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man ska få familj och det var fullt upp med jobb och grejer.

0: Alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
1: Nej.
0: Ja, eller? Ja.
2: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
1: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, två träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
1: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
1: Men att man gör kanske fem grupper som gör samma saker.
0: Men det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
2: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som gör, alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler såna här gäng där man är lite äldre?
2: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
1: Och vad var det på SM, 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
1: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
1: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då, era döttrar, vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
2: De tycker att det är väldigt roligt.
1: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag och att alla är med och alltså stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
1: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
2: Självklart.
1: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sedan i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
1: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog, alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
1: Och sen tävlade vi en till tävling, då var det vi och ett lag till då. Så då vann vi också. Inte heller helt tippat, kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörrni.
1: Och sen... Ja...
0: Förlåt, jag avbröt dig.
1: Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu i maj.
0: Mm.
1: Och knep en sjätte plats, tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt. Jättehärligt. Och jag bara ser fram emot att följa detta, måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många. Hanna Örling och Karin Westvind.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, Put Your Records On.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now, P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Beri och mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisar, ja.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Javier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du Sara.
2: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat It Takes Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1000

0: Amen. Rysk konstnär som gjort satir, om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kosovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalska nära gränsen mot Belarus. Åklagare berättar vidare att två belarusiska medborgare har gripits men inte ännu anklagats formellt för brott. Det var allt för oss.
1: Ja, men hej på dig du. P4 Dalarna här, där du idag hör om behovet av deltidsbrandmän på vissa håll i länet. Vi pratar också om kungens favoritmat, och utan att avslöja för mycket så kan jag säga att det börjar på falu och slutar på korv. Och så kommer det reaktioner om att visa fotboll i kyrkan som man gjorde i Falun igår morse. Vad säger kyrkohistorikern Joel Halldorf om det? Vi pratar vidare i programmet. Emma Hulander heter jag. Klockan är 3.

Nancy Sinatra och Lee Hazelwood i Summer Wine en tisdag när det har hänt en hel del intressanta uppmärksammade saker i vår omvärld. En dom i den där stora kopplerihärvan i Kramfors till exempel, och miljon ersättning till de där två läkarna i Da Costa-fallet. Regeringen har beviljat sån där ersättning och bett om ursäkt för allt de fått utstå.

0: hade var cancer, att då fick ju de som kunde, de tog ju mera beredskap än en vecka då.
1: Men ökar risken för att bränder tar längre tid att släcka, eller att ni kommer tillräckligt snabbt till trafikolyckor till exempel, om ni inte fyller den här kvoten på
0: inte direkt kan jag säga, utan vi har ju också väldigt bra nära samarbete med andra räddningstjänster, så att är det en större typ skogsbrand så har vi ju direkt mycket resurser på plats från andra räddningstjänster också som hjälper till då. Så att det är ju inte helt och hållet beroende på vår egen räddningstjänst hur vi kan klara av det då, utan vi tar ju

0: Vad tänker du dig att kungen gillar att äta?
1: På sina middagar?
0: Ja, om han får välja själv.
1: Något fint, tänker jag. Jag tänker kanske någon form av dyr vit fisk med vitvinsås och färsk potatis.
0: Och vad gott det lät.
1: Jag blev sugen själv.
0: Ja, jag med. De pratar ju inte gärna om vad de gillar för mat, tydligen, kungahuset. Det är tydligen liksom en grej sådär. Att, det gör de inte, för då blir de bara bjudna på det hela tiden. Vart de än kommer så serveras det då. Sådär. Och också kanske att man inte vill stöta sig med någon. Om man säger att man gillar kött, det kan bli politiskt. Eller fisk för den delen. Du
1: just
0: förstår.
1: Det. Då tar de illa upp.
0: Precis. Men Johan T. Lindvall från Svensk Damtidning, ju hovexpert och sådär. Han avslöjade nyss i en intervju med våra kollegor på P3 vad kungens favoritmat faktiskt är. För det här säger han sig liksom vara säker på. Han vet det här. Är du nyfiken?
1: Ja. Ja.
2: Kungen är besatt av falukorv.
0: Falukorv. Han är besatt.

0: mos framför mig.
1: Mm. Oavsett vad någon säger så säger jag potatismos bara.
0: Ja, men alltså det, ja, men det låter det inte lite enahanda i munnen?
1: Jo.
0: I gommen.
1: Mosigt på något sätt.
0: Ja, men det gör ju för sig med potatismos med.
1: Också sant. Nu är det snillen spekulerar här verkligen.
0: Ja, ni,
1: tycker i alla fall det var rolig ny information om kungens favoritmat. Och vet du vad? Det kommer fler falukorvsnyheter. Kan vi ta dem en stund?
0: Absolut.

0: Samuelsson. Klockan är 3:30. Lokala nyheter får vi. Då handlar det först om en dom.
1: En man i 20-årsåldern i Malung döms nu för misshandel av både sin före detta sambo och deras gemensamma bebis. Mannen bet sin 10 månader gamla son i armen så att märkena blev kvar drygt en vecka efteråt. Enligt domen ska han även ha tagit ett struptag på kvinnan och tryckt upp henne mot en vägg. Mannen får villkorlig dom och samhällstjänst i 75 timmar plus ett skadestånd på 10 000 kronor som han ska betala till bebisen. Och mannen står för övrigt även i vårdkö för att få hjälp med sina psykiska problem. En miljöpartist i Hedemora har nu blivit polisanmäld efter ett ordbråk med en sverigedemokrat. Det var under pausen på ett kommunfullmäktigemöte som miljöpartisten Leif Stenberg gick fram till sverigedemokraten Marit Andersson eftersom han var upprörd över en sak som hon sagt i talarstolen. Marit säger att Leif skrek nazist nära hennes ansikte och hon har anmält det som ett misstänkt brott, berättar hon för P4 Dalarna.

0: intervju med Södra Dalarnas tidning så säger Leif Stenberg att han inte har hotat någon. Jag har av naturen en stark röst, säger han till tidningen.
1: Det var det lokala nyhetsläget det. Det kommer många nyheter på sistone om norska kungahuset och bland annat kronprinsessan Mette Marits sjukdom. Och för bara några minuter sedan så meddelade hovet i Norge att kronprins Håkon ställer in sina programpunkter under dagen idag och under morgondagen, onsdagen då, med anledning av sin hustrus sjukdom. På grund av kronprinsessans hälsa kommer kronprinsen att anpassa sitt program framöver för att underlätta att vara mer tillsammans med kronprinsessan under den här perioden, säger deras kommunikationsrådgivare på palatset. Svåra tider för dem just nu och står ju i kö också till att få en lungtransplantation. Och dessutom kom ju domen mot Mette Marits son igår, Marius Borg Höjby. Mycket rapporter från Norge som sagt. Här är några Weather Girls som vill prata väder med dig. Och sen ska vi prata väder också med SMHI. Ha lite bättre koll på hur det faktiskt ser ut i verkligheten, tror jag.

0: Weather Girls, It's Raining Men.
1: Hej på er alla små grodor där ute. På fredag ska vi fira midsommar tillsammans. Med en vals ifrån Korpilombolo hälsar jag alla välkomna från Dalarna. Via Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Reportrar står redo. Binda kransar, dansa runt stång, äta sill och allt vad som nu rör sig på en midsommarafton. Anna Lidé heter jag. Och jag är med dig mellan klockan 9 och 1. Tjo!
0: Ja, på fredag då blir det ett special midsommarprogram med våra P4-kollegor i den norra delen av landet dit vi tillhör. Och reporter Jasmina Jobbi kommer rapportera från midsommarfirande här i länet. Men nu dags för det här. Och då vill jag säga hej till Max Lindberg Stoltz. Hoppas jag. Visst är det
2: Ja,
0: vilken tur.
2: Det stämmer.
0: Du, vädret för kvällen och natten, ta oss med direkt.
2: Det är ju fortfarande rätt mycket moln över Dalarna här, även fast det är uppluckrat, framförallt då på den västra sidan av Siljan. Mer moln öster därom, och sen har vi lite regnskurar både, på båda sidor om Siljan. Då. Men vad jag ser här så ska regnskurarna sakta minska under resten av denna tisdag för att då upphöra i natt, samtidigt som då molnigheten minskar, eller till och med att molnen försvinner. Så att vi får en klar natt, en klar onsdag morgon.

0: solig, övervägande solig. Lite moln har väl dykt upp i prognosen, men ingen nederbörd vad jag kan se, i alla fall inte där mitt på dagen och under eftermiddag kväll på fredag. Temperaturen ser ut också att kunna nå en 22-23 grader här under midsommaraftonen.
1: Du ska ha stort tack för prognosen.
0: Tack, tack.
1: Ska vi vidare till Magnus Wahlman på Radiosporten, och då dominerar såklart fortsatt fotbolls-VM.
2: Och Radiosporten tisdag eftermiddag börjar på VM i Boston.
3: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
4: Men alltså, vi har ju sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är det nivå de är på, så när du ser på hvor disse spillerne spillet. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak

0: Jo, 3 timmar innan möte i samma grupp mellan Frankrike och Senegal. Här lite kul statistik, i alla fall med svenska ögon.
1: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien? Riktigt bra om man tittar på historiken.
2: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
1: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
0: Reporter här Martin Hedberg som också har koll på tennis.
1: Den kommer bli något alldeles extra i år. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon. Det står klart efter att systrarna Williams, Serena och Venus gått ut med att de ställer upp i år. Ett syskonpar som tillsammans vunnit inte mindre än 30 Grand Slam-turneringar i singel. Men även i dubbel har de ett imponerande facit. Serena och Venus, som nu båda är i 45-årsåldern, har sedan tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger.
0: Spännande såklart att se fram emot dubbelturneringen då, framförallt på damsidan i Wimbledon-tennisen. Volleyboll nu och en skarp kritik från en stjärna.
3: Efter 4 raka vinster med 3-0.

0: på menyn.
1: Det hälsar Radiosporten med Magnus Wahlman, mer sport och ja, mer fotboll framförallt kanske just nu i appen Sveriges Radio om du vill hålla dig uppdaterad. I

0: ett trevligt minne, eller ett jättefint minne.
1: Och för de som sitter och lyssnar nu och funderar, överraskningsbröllop, är det någonting? Vad säger du till dem då?
0: Ja, absolut. Man behöver inte göra det så stort. Nu gör ju folk det så stort och det har jag förståelse för. Men vi var ju i 60-årsåldern när vi gifte oss. Ja. Och det var andra gången, så jag tycker det behöver inte vara så stort.
1: Nej, och bra att ni var eniga också om att ni skulle köra det här överraskningen.
0: Absolut.
1: Det ja. Kanske inspirera någon. Thomas, vi tar med oss detta. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till kvällspasset.
0: Tack själv.
1: Hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
1: Och har du också en berättelse som handlar om bröllop? Gör som Thomas. Hör av dig till oss. Kvällspasset finns här. 020 22 10 20 är numret. I don't wanna wait anymore. I'm tired of looking for answers. Take me someplace.

0: First Aid Kit med My Silver Lining. I radion pratar vi om bröllop, och på tal om radio så hör Monica av sig till Kvällspasset. Hon skriver så här: jag friade till min man genom P4 Hallands önskeprogram SMS-önskningen. Det här var för 14 år sedan. Det var nämligen skottår då. Det året själva vigseln blev i deras radiosändning en tidig morgon 15/6. 2012, efter deras önskemål. Vi är fortfarande gifta, så vi hade bröllopsdag igår, skriver Monica. Härligt, kul att P4 och radion där i Halland kunde bidra. Katarina skriver: ögonblicket efter att vi växlat ringar så hör jag syrrans son, som är 4,5 år, säga till sin kompis bredvid: nu skiter vi det här och går och äter hamburgare. Det flittrades rejält i kökan, skriver Katarina. Jag hörde någon förresten på ett bröllop som när de delade ut ring, eller delade ut ringarna, när de bytte ringarna, så var det ett barn som längst bak började sjunga: denna ringen den ska vandra. Men det är en annan femma. Vad har du för historia när det handlar om bröllop? 020 22 10 20 är telefonnumret. Hör gärna av dig, så kopplar vi upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi säga hallå till Sandra till exempel. God kväll.
1: Ja, men god kväll.
0: Du, vad händer? Vi är någon valpkurs, förstår jag, va? Är vi mitt i den?
1: Ja, precis. Jag är precis mitt i en valpkurs som jag håller.
0: Jaha, men det är inte för valparna då? Det är ägarna som får kursen, eller?
1: Ja, det är ju egentligen mer ägarna faktiskt som man tränar.
0: Det är ovanligt tyst runt dig för att vara en valpkurs, men du har gått ifrån lite.
1: Ja, jag har gått bort lite, annars blir det för mycket stoj kring.
0: Du, jag förstår. Lär de sig någonting då, eller?
1: Absolut, det gör de. Det är bara andra tillfället, men det går framåt.
0: Ja, men det är väl härligt. Du, i vilket fall som helst ska vi prata bröllop nu, du och jag. Vilken historia kommer du att tänka på?
1: Ja, alltså det är ju, vi gifte oss 2017, det var ett höstbröllop. Och det är faktiskt inte på själva bröllopsdagen, utan det är dagen efter som jag har ett väldigt roligt minne av. Mm. Vi hade våran bröllopsfest på en hembygdsgård, och på övervåningen där så gick det att sova över också, vilket är ganska bra för att jag kommer inte från det stället min man kommer ifrån där vi bor då. Så då var det många som var långväga gäster, så de fick sova över på övervåningen, inklusive vi. Så dagen efter så samlades alla och började städa och grejer och sådär. Och jag var då på undervåningen, och plötsligt så hör jag någon som ropar, eller skriker skulle jag nästan säga. Att, men åh, fy fan, jag tog i den! Och då tänkte jag, men gud, vad blir det?
0: Vad har hänt?
1: Ja, jag sprang ju då upp och möter då min bästa väns pojkvän som springer ut ur deras rum och in på toaletten, och han börjar tvätta händerna.

0: lösmus.
1: Alltså en vuxen leksak?
0: Ja, stämmer. Bra.
1: Ja, okej. Okay. Jag tänkte du pratade mus där innan, men nu hänger jag med i hjärnan. Nu ska jag lugna mig lite. Men du Sandra, vilken konstig reaktion. Eller vad säger du? Konstig sak att hitta där, eller?
0: Ja, det är en väldigt konstig sak att hitta där, kan jag tycka. Men det var som tur var i deras egna rum. Annars hade man ju ändå trott att det kunde vara ett litet prank på mig och min man, till exempel. Eller så.
1: Just det. Med tanke på att så många sov på ett och samma ställe. Men vad hände sen, Sandra? Vilken reaktion?
0: Ja, alltså, det var alla som höll på att städa sprang ju dit. Och vi skrattade som tusan, men han stod och var liksom väldigt ifrån sig och tyckte att det här var så hemskt.
1: Just det.
0: Men vi la faktiskt den där i en påse och la ner i köket på den här myggsgården och skickade sen ett sms till dem som hade det här stället att med lite såna plus och minus vad som var bra med att hyra där och någonting de kunde ta med sig och tänka på. Och då skrev vi också att vi hittade också en grej under en av sängarna. Vi la det i köket, men jag har inte hört någonting sen dess.
1: Du har inte varit i bygdegården sen dess?
0: Nej.
1: Nej. Men ni kom inte från er fest, och det kan vi slå fast, Sandra.
0: Nej, precis. Det var någon annan där som hade glömt att packa ner allting. Den skulle ha med sig, tror jag.
1: Det är en sak som är säker. Men du, alltså jag tänker att vara bygdegård, den får vara med om rätt mycket, den där bygdegården.
0: Ja, så är det.
1: Mm. En och annan fest och en och annan sak som glöms kvar. Du, så enkelt är det. Du, vi konstaterar att denna historien hängde också ihop med ett bröllop. Det var ju väldigt passande. Tack så jättemycket, Sandra. Tillbaka till valparna, eller vad säger vi?
0: Jajamensan.
1: Hälsa dem och mattarna, hussarna och alla andra där.
0: Det ska jag göra.
1: Ha en fin kväll då. Tack för att du delade med dig i kvällspasset.
0: Tack tillsammans.
1: Hej. Vi finns här, men vi finns också på sociala medier. Facebook till exempel, kvällspasset i P4. Eller så ringer du oss 020 22 10 20 med din historia om vad som hänt på bröllop.

0: Hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås.
1: Stora forventninger på Norge i kveld altså. Sportextra sender fra 19 hela vägen til cirka kvart over 2 i natt. Häng med oss i P4 og i appen Sveriges Radio.
2: Och här är ekot. Ett ryskt örlogsfartyg sköt varningsskott mot ett civilt fartyg i Engelska kanalen idag. Det civila fartyget ska ha kommit för nära det ryska. Händelsen inträffade runt lunchtid och ingen ska ha kommit till skada. Brittiska försvarsdepartementet säger att de håller på att utreda händelsen, rapporterar Sky News. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår, för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Affären innebär samtidigt att Stordalen blir en av de största ägarna i Norwegian. Centerpartiet presenterade idag sin valplattform och där lyfte partiledare Elisabeth Thand Ringqvist tre huvudmål som ska uppnås. Att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att välfärden ska fungera i hela landet. Centerns plattform består av 300 förslag.
3: Och här är kvällspasset i Sveriges Radio P4. Jag heter Anders Lilliqvist. Det är tisdag och vi pratar bröllop. Bröllopshistorier via 020-22-1020 som telefonnumret är. Och observera här, det behöver inte vara ditt eget bröllop. Jag ser en del skriver där, jag är ju inte gift nu. Lugna dig lite. Du kanske har varit på ett bröllop eller hjälpt till vid ett bröllop. Eller kanske hjälpt till att förbereda maten till ett bröllop. Hur gick det? Vi vill jättegärna veta. Det finns en hel del historia också via sociala medier. Där heter vi kvällspasset i P4. Jag står och försvinner iväg i alla berättelser som kommer till oss här. Bland annat skriver Jenny. När vi gifte oss i vår egen trädgård år 2010 så gick ett oskoväder utan dess like över Gotland där vi bor. Källare och vägar översvämmades så det var allmänt kaos på ön, eller öen som man säger. Jag säger ön, för jag är skåning. Oskar dundrade så högt att vi fick ropa våra Jan i tältet där vi fick ha vigseln. Barnen grät av, förlåt att jag skrattar här. Barnen grät av skräck över blixtar och dunder precis ovanför våra huvuden. Och jag fick ha gummistövlar under bröllopsklänningen då trädgården förvandlades till en pöl. Mitt i allt gick strömmen också, på hela Gotland. Och den var borta i många timmar, vilket givetvis då ställde till det med disk, mat och så vidare för oss. Men på något sätt, förmodligen tack vare våra familjer och vänner, gick allting i lås. Och vi firar 16-årig bröllopsdag i sommar. Grattis till

0: Många som hör av sig om just bröllop. En av dem är Bell. Hallå Bell.
1: Hej.
0: Hej, du, vi pratar bröllop i radion. Har du varit på något bröllop?
1: Ja, faktiskt. Två stycken.
0: Jaha, men vad tänker du då?
1: Ja, jag tycker det är lite stelt.
0: Varför då?
1: Men det är ganska så här tyst och sånt.
0: Ja. Bland de vuxna eller bland barnen också, eller hur upplever du det?
1: Ja, men lite både och. De barnen sitter ju mest och skrattar, men liksom de vuxna är ju ganska stela och bara sitter där och typ, ja. Men, är lite seriösa.
0: Ja, men beskriv det mer. Bara sitter där och är seriösa, låter ju tråkigt. Hur är de vuxna?
1: Alltså, de sitter ju väldigt stelt och typ tittar på bröllopsparet och sånt. Så det blir ju ganska så här att de är ganska stela och ser väldigt seriösa ut.
0: Vänta, är vuxna tråkigare än vad de brukar vara, eller?
1: Mer än de brukar, ja.
0: Jag förstår. Men om du fick drömma då, Bell, om vi ska måla upp ditt drömbröllop, hur borde det vara?
1: Alltså, men typ lite så här att man typ åker utomlands och sen typ har så här ett ganska basic bröllop med många personer och sånt. Och sen så här väldigt färgglatt och sånt.
0: Men kan inte det också bli stelt, eller nej? Inte utomlands och färgglatt, då blir det snack.
1: Nej, men då blir det lite mer så att man kan få typ lite drinkar och sånt. Alltså det blir feeling och sånt.
0: Mm. Du tänker att det är ganska många på det där bröllopet, eller?
1: Ja, så att man alla har någon att prata med. Och sen just under liksom vigseln så kanske man sitter lite mer tysta och sen kanske man har en typ solfjäder i handen och sånt.
0: Alltså har du, får jag fråga hur gammal du är, Bell?
1: Jag är 12 år gammal.
0: 12 år, är det redan så att du har börjat planera ditt bröllop, eller?
1: Alltså, nej, men jag har tagit ganska mycket inspiration från Pernilla Wahlgrens bröllop.
0: Ja, just det. Det var väl fart på det, verkar det som.
1: Ja, men ja. Det tyckte jag inte var så stelt.
0: Nej.
1: Det såg ganska mysigt och trevligt och sånt ut.
0: Mm. Man får ha rätt stor plånbok om man ska sätta din plan till verket, du, Bell.
1: Ja, det måste man ha.
0: Mm, jag förstår. Men det slår mig nu när du säger det. Jag håller med att det är ibland ganska så stelt på bröllop. Men å andra sidan, det är ju en av livets roligaste dagar för de som gifter sig. Varför är det inte mer öst då?
1: Alltså jag tror att de flesta vill ha det ganska typ chill och sånt.
0: Mm. Men när du gifter dig, då har jag skrivit ner färgglatt, utomlands, mycket gäster, solfjädrar och Wahlgren inspirerat här.
1: Ja, det är typ det.
0: Jag tror detta samtalet kommer att spelas upp när du gifter dig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, är det länge till eller?
1: Det kan, ja, men det är inte några. Det är väl typ några 10-20 år.
0: Ja, men precis. Då tror jag detta samtalet spelas upp faktiskt. Så är det. Vi hoppas du hittar en livskamrat och som att du får ha det där härliga bröllopet. Och tack för att du hörde av dig när vi pratade bröllop i P4.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jag ska faktiskt koppla upp mig alldeles strax mot en person som har full koll på de där drömmarna, hur man får ett bröllop att vara så där härligt löst och inte så stelt.

0: en professionell hjälp kring detta. Vi ska nu prata med en bröllopskoordinator. Det är Jessica som har koll så man inte får bröllopen så stela. Hallå Jessica.
1: Hallå, hallå. Hej.
0: Det, alltså, Bells tanke var att bröllop var väldigt stela. Håller du med om det? Kan vi inte bara testa det på dig direkt?
1: Nej, men ja, det beror ju på, men som du säger, man kanske behöver ta lite professionell hjälp och fundera några varv hur man vill ha sitt bröllop. En del vill ju ha en sittande middag med många tal och en del vill ha mycket, mycket mer fest. Mm. Men jag håller med om att det lät som att Valgrens bröllop var väldigt roligt.
0: Jag förstår detta. Sen 2002 har detta varit ditt liv och ditt jobb. Alltså, vad är roligast med att hjälpa andra och fixa bröllop?
1: Att det är så olika, tycker jag. Och speciellt nu, man hör ju hur de som har ringt in till er och berättat om alla deras olika typer av bröllop. Det tycker jag verkligen är roligast. Att man gör personliga bröllop på så många olika sätt.
0: Alltså, man vill ju ha ett personligt bröllop, men samtidigt tänker jag att det ändå finns trender i det hela. Eller vad säger du?

0: Så att oavsett hur det går, vi hör om strömmen som gick på hela Gotland, så minns de det ändå alltid, och äktenskapet kan hålla ändå.
1: Oh ja, verkligen. Man minns det, och i efteråt kan man skratta åt det. Och allt löser sig. Oavsett vad som händer, så allt löser sig på det här bröllopet.
0: Det är bra att
1: en
0: bröllops...
1: Det går att fixa pizza eller vad som helst.
0: Jag förstår. Att en bröllopskoordinator säger så. Du, Jessica, när är nästa bröllop?
1: Ja, de är lite hela tiden nu, men ja. Jag har ett par stora i sommar med jobbarna.
0: Härligt. Vi hoppas de går bra, och tack för att du var med i kvällspasset den här kvällen.
1: Tusen tack. Hej. Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Ja, men vi hinner någon bröllopshistoria till ikväll här i kvällspasset. Vi tar det alldeles strax i P4. Först, I Rock My Country med Jill Jones.

0: Hallå!
1: Hallå! Det var hänt på bröllop, berätta.
0: Ja, det var 1994, då var det fotbolls-VM också.
1: Ja, VM-sommaren.
0: Ja, då gifte jag mig på nyår, på midsommarafton. Och det var regnigt på morgonen och vi skulle åka till Nordmorgon, det var 5-6 mil bort och gifte oss där i kyrkan. Men det var till bra väder och vi var där och hade jättebra allting, fest och kom hem vet på natten. Min fru var ju gravid och i sjunde månad så hon var jättetrött. Så hon gick och la sig så jag satt mig och tittade på tv. Då var det ju fotboll, Sverige, Ryssland, klockan på. Och det var ju en fin match. Sverige vann med 3-1 och sen var det en match till Argentina mot, jag kommer inte ihåg det andra laget. Det var min bröllopsnatt.
1: Men herregud, du firade bröllopsnatten med svenska landslaget.
0: Ja, jag men.
1: Det är ju helt fantastiskt. Alltså så när folk minns VM sommaren 94, då tänker du på ditt bröllop på den natten.
0: Ja, jag men.
1: Var det planerat så festen skulle ta slut i avspark?
0: Nej, det hade jag inte ens tänkt. Men jag trodde, ja, vi kom ju hem sent så att jag hade ju timme på mig. Och jag satt där för mig själv och tittade på tv och på fotboll. Jag är ju väldigt intresserad av fotboll. Jag spelade ju själv tills jag var 41 år.
1: Ja, ja, ja. Så du kunde själv varit med i landslaget om det hade velat sig väl?
0: Nej, inte landslaget. Nej. Jag var ju inte på den nivån, division 4.
1: Jag förstår. Men du, alltså jag är helt förbluffad över alla sakerna som inträffade där en och samma dag. Och

0: kontakt med den här kyrkovaktmästaren. Och ja, vi blev ju vigda och gick ut. Och de spelade och när jag kommer ut har vi, jag hade bilnycklar, dörrnycklar och nycklar till ett stort, ja vad ska man säga, varuhus i centrala Malmö.
1: Ja.
0: Och jag började leta för vi skulle ju åka hem i våran bil. Hittade inte nycklarna. Och alla foto på oss på trappan av våra kompisar kastar risbryn och sånt. Så står jag hysteriskt och letar i kappjackorna. Eller i kappfickorna. Efter bilnycklarna.
1: Men var hade de tagit vägen då?
0: Ja, då hade en ung kille smugit in bakom vaktmästaren. Gått in i våra fickor. Vi hade ju hängt av oss våra kappor bakom, för vapen, bakom vapenrummet. Då hade han snott mina bilnycklar och dörrnycklar och till ett stort köpcenter i centrala Malmö.
1: Men rånade och bestulna under själva bröllopet?
0: Under själva vigselakten. Och alltså jag var ju helt hysterisk, så alla kort på oss. Så står jag och rotar i fickorna och jag hade ju varit och fixat håret och tyckte jag var så ung och snygg och prydlig. Och alla kort på mig, så står jag och rotar i min blåa kappa.
1: Men hur gick det sen då? Hittade ni nycklarna eller hur slutade historien?
0: Vi gick till bilen.
1: Ja.
0: Och då hade ju våra kompisar satt... du vet det här klassiska med skramlande burkar bakom.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och antagligen har vi precis kommit ut när han skulle sno vår bil. Så han har bara släppt nycklarna och sprungit därifrån.
1: Så ni hittade allting i alla fall?
0: Vi hittade allting.
1: Det var ju skönt att höra, Kristina.
0: Ja, men alltså, tänk vilken förvirring. Vad vill prästen? Varför ser han... Varför tittar han inte på oss? Varför flackar han med blicken och liksom lite, du vet, nicken mot vaktmästaren där, in där?
1: Han som var så trevlig. Ja.
0: Ja, men den här prästen såg ju hånet. Men han vill ju vara snäll mot oss. Han fortsatte ju vigselakten istället för att säga, jag tror någon är inne här och snor något.
1: Proffsig kan man säga verkligen. Vi är mycket glada för att vi fick avrunda med lite dramatik när vi har pratat bröllop i kvällspasset ikväll. Ha en trevlig kväll, Kristina, och tack för att du hörde av dig.
0: Det ska jag ha. Jättebra. Tack och hej. We're back.

0: Kan vem som helst göra en film?
1: Ja, vem som helst som har en telefon till exempel, en smartphone eller en filmkamera kan göra film.
0: Men vad är det som lockar med att skapa film, tror du?
1: Det är ju väldigt spännande att göra film. Det är väldigt kreativt och roligt att planera hur man ska göra, vad det ska handla om. Och sen kanske använda kompisar som skådespelare. Och sen får man ju klippa. Alltså det är både teknik och man leker samtidigt nästan. Så jag tror att det är det som lockar väldigt många. Och så är det väldigt många som tittar på film. Och då är det väldigt roligt att testa själv förstås.
0: Det låter som att det är väldigt mycket jobb bakom. Hur lång tid kan det ta att spela in en film?
1: En långfilm då som ska gå på bio och kanske skriva den och få pengar till en sån stor film. Det tar ofta 3 år eller ännu mer.
0: Usch.
1: Mm. Men om du ska göra en film bara med dina kompisar, ja, men då kan du säkert göra det på kanske ett sommarlov.
0: Om man nu ska göra en film med sina kompisar, tycker du att man ska välja att någon ska vara regissör och någon ska skådespela?
1: Man kan ju fråga sina kompisar, vad skulle du helst vilja göra här? Vill du skådespela? För det kan ju vara ganska jobbigt. Och då ska det vara någon som tycker att det är kul. Att vara regissör kan ju vara ganska ansvarsfullt. Så att man får ju väl ta den rollen som man tycker är rolig.
0: Så kanske man kan turas om och testa på lite olika.
1: Det tycker jag absolut att man ska göra.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela det här avsnittet hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradio.

0: Ja, jag heter Lisa. Jag är en flicka. Jag är 7 år och blir snart 8. Ibland säger mamma, du som är mammas stora flicka kan väl torka disken idag? Och ibland säger Lasse och Bosse.
1: Inga småjäntor får vara med och leka.
2: Ja, du är för liten.
0: Därför undrar jag om jag egentligen är stor eller liten. När en del tycker att man är stor och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal. Lasse och Bosse, det är mina bröder.
1: Hej!
2: Hej!
0: Lasse är väldigt stark och han kan springa mycket fortare än jag. Men jag kan springa lika fort som Bosse. Ibland när Lasse och Bosse inte vill ha mig med, så håller Lasse mig fast medan Bosse springer ett stycke så att han får försprång. Och sen släpper Lasse mig och springer ifrån mig så lätt som ingenting. Jag har ingen syster. Det är synd, pojkar är så bråkiga. Vi bor i en gård som heter Mellangården. Den heter så för att den ligger mitt emellan två andra gårdar. De andra gårdarna heter Norrgården och Sörgården. Alla tre gårdarna ligger i en rad. I Sörgården bor en pojke som heter Olle.
1: Hej, hej!
0: Han har inga syskon alls, men han leker med Lasse och Bosse. Han är 8 år.